0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна, і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо

0: сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
5: Оптика Двого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: території автостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Далі до новин. У ніч на 14 травня російська окупаційна армія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та область. У Дарницькому районі столиці сталося влучання. У багатоповерхівку там обвалилися конструкції, під завалами перебувають люди. На Київщині також є постраждалі. За інформацією ДСНС, у 7:30 кількість постраждалих у Києві зросла до 31 людини. Серед них є дитина. Міський голова Києва Віталій Кличко проінформував, що на лівому березі столиці внаслідок атаки Російської Федерації виникли перебої з водою. Постачанням. Також на Київщині станом на 7:15 в ДСНС України показали наслідки російської атаки. За інформацією рятувальників, постраждали 7 людей, серед яких є дитина. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що протягом ночі Київщина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Увечері середи, 13 травня, близько 21:45 у Сумах стався вибух поблизу зупинки громадського транспорту. Внаслідок інциденту загинув чоловік. Про це йдеться на офіційному сайті поліції Сумської області. За попередніми даними, у руках невідомого чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно, граната. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Також на місці події працюють слідча оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини інциденту. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над міжнародними водами у Балтійському морі. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в соцмережі. Цитую, це чергова агресивна дія Російської Федерації та випробовування наших систем протиповітряної оборони, зазначив міністр оборони Польщі. Він наголосив, що польоти без увімкнених транспондерів можуть становити загрозу для інших літаків. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово

0: найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік. Номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
5: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
5: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
5: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

мною, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйва. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Наслідок вчорашньої атаки російських дронів зафіксували влучання у житловий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю в Івано-Франківську. За медичною допомогою звернулися 9 людей, серед яких двоє 15-річних дітей. Про наслідки російського обстрілу у відеозверненні повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, російські війська атакували Прикарпаття ударними безпілотниками типу «Шахет». Під ударом опинився Івано-Франківськ. Росіяни атакували енергосистему Прикарпаття, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру держави та залишити людей без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адміністративну будівлю, розташовану поруч. Також пошкоджень зазнали інші будівлі, що знаходились поблизу, сказала Онищук. Станом на зараз за медичною допомогою звернулися 9 людей, серед яких двоє 15-річних дітей. 4 постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями. Очільниця ОВА закликала жителів Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо під час підвищеного рівня небезпеки. Як повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський, влучання було і в Коломийській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих. Каже, дякуємо нашим силам ППО за захист неба та всім службам, які оперативно виїхали на місця і професійно виконують свою роботу. Загроза нових атак залишається, тому просимо бути готовими, перевірте запаси води та тримайте павербанки зарядженими. Не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе. Також 2 житлові будинки, господарська будівля та лінія електропередач пошкоджені у Надвірнянському районі внаслідок падіння уламків російських БПЛА під час атаки 13 травня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в регіоні. Окрім того, піротехніки обстежили територію Надвірнянського району на наявність уламків російських боєприпасів. Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович повідомив, що на території громади збили 2 російські безпілотники. Один БПЛА упав на відкрите поле, другий на приватне домоволодіння на околиці одного із старостинських округів громади. За його словами, територію обгородили і зв'язалися з власниками обійстя. Внаслідок падіння БПЛА пошкоджені фасад, вікна, двері і господарська споруда. День 13 травня під час комбінованого удару ворога по Україні сили ППО знищили 2 ворожі безпілотники і в Богородчанській громаді. Про це під час відеозвернення повідомив селищний голова Ростислав Заремба. Уламки від збитого ворожого шахеду та вибуховою хвилею пошкоджені 3 житлові будинки та господарські споруди в селі Жураки нашої громади. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, сказав він. За його словами, щодо пошкоджень склали відповідні акти, постраждалі отримують допомогу, піротехніки обстежили місцевість, щоб виявити вибухонебезпечні предмети, все безпечно, зазначив голова громади. Наразі це вся інформація з Прикарпаття. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Кафедик.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
6: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
7: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
6: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
8: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
9: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
10: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
11: Так, працюю на Леоні.
10: І як тобі?
11: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
10: Серйозно?
11: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
10: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Loving you had consequences.

0: 20 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Протягом доби 13 травня на російсько-українському фронті зафіксували 241 бойове зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 36 штурмових дій агресора. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні станом на 8 годину ранку. Цитую, вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 302 керовані авіабомби. Окрім того, задіяв для ураження 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 із реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі. Там додали, що за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один важливий, інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему. У ніч на 14 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, також ракет повітряного та наземного базування. Оборонці українського неба знешкодили 693 повітряні цілі противника. Про це інформують повітряні сили Збройних сил України. Зазначається, що основним напрямком удару росіян був Київ. Загалом радіотехнічні війська повітряних сил зафіксували та здійснили супровід 731 засобу повітряного нападу. Це 56 ракет. Ракети 675 БПЛА, 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал», 18 балістичних ракет «Іскандер» МС-400, 35 крилатих ракет Х-101, 675 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючих боєприпасів «Бандероль», це 2 одиниці дронів-імітаторів типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 693 цілі, 41 ракету та 652 безпілотники. Від 11 години ранку до 20 години вечора 13 травня російські агресори безперервно атакували західний регіон України ударними безпілотниками. Про це інформує повітряне командування «Захід» повітряних сил Збройних сил України. Мобільні вогневі групи, авіація, підрозділи зенітних, ракетних військ та радіоелектронної боротьби, екіпажі безпілотних авіаційних комплексів знищили в зоні своєї відповідальності 154 ударні БПЛА типу «Шахет». Йдеться у дописі. Російські безпілотники в день 13 травня атакували Рівненську область. Є влучання в житловий будинок. Загинули троє людей, серед них двоє залізничників, шість поранених. На Волині унаслідок ударів пошкоджено об'єкти інфраструктури в Луцьку, Ковалі та поблизу Ківерець є постраждалі. Унаслідок атаки дронами на Івано-Франківщину постраждали 9 людей, серед них двоє дітей. Також пошкоджено житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. По Ужгороду перше від початку війни вдарили БПЛА. Наймасштабніша атака на Закарпаття зачепила критичну інфраструктуру. На Хмельниччині внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, на Львівщині пошкоджені об'єкти енергетики та промисловості. Виникли пожежі, а 26 населених пунктів без електропостачання. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: більше купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського Раксу. Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Реклама.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Далі до новин. У ніч на 14 травня російська окупаційна армія здійснила масовано комбіновану атаку на Україну. Основним напрямком удару став Київ, також є руйнування в Київській області, на Одещині та Полтавщині. Є останні оновлення інформації станом на 10.10. Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 40 людей. Серед них двоє дітей, госпіталізували 31 постраждалого, в тому числі одну дитину, додав міський голова Києва. За інформацією ДСНС України загинуло дві людини. Речниця ДСНС Світлана Водолага проінформувала, що під час нічної атаки найбільше постраждали Київ, а також Київська, Полтавська та Одеська області. Загалом для ліквідації наслідків по всій Україні залучалось більше 700 чоловік особового складу і більше 200 одиниць спецтехніки. Що стосується Києва та області, то рятувальники працюють на 10 локаціях, на 2 локаціях у Київській області і на 8 локаціях у місті Києві. В 4 районах міста Києва загалом по Києву зараз працює багато, близько 150 рятувальників і близько 50 одиниць спеціальної техніки, зазначила речниця. У четвер, 14 травня, внаслідок ударів Російської Федерації по об'єктах енергетики без світла залишається частина споживачів у 12 регіонах. Про це повідомляє Укренерго. Упродовж минулої та поточної доби російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Станом на ранок 14 травня без електропостачання залишилася частина споживачів у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та у Києві. Окрім цього, через грозу та сильні пориви вітру були повністю або частково знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Тринадцятого травня суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це повідомляє кореспондент Еспресо. Андрій Єрмак також прокоментував інцидент після судового засідання, під час якого в нього кинули яйцем, заявивши, що дізнався про ситуацію вже після завершення спілкування з журналістами. Цитую: «Чесно кажучи, я давав інтерв'ю одному з ваших колег, тому потім лише мені розповіли, що відбувались якісь події», сказав він. За словами Єрмака, деталі інциденту він побачив уже згодом на відео. Також він відреагував на питання щодо можливого внесення застави після рішення суду про арешт на 60 діб із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Цитую: «Я ж казав, у мене таких грошей немає», заявив Єрмак. Окрім того, він назвав судовий процес показовим та закликав звернути увагу на інформаційний супровід справи. Наразі це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радянь.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: і вона – реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
7: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Федик. До уваги любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім. О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
0: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
0: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні,

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Политочка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: 12 година.
1: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Оголошуємо хвилину мовчання.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату започатковано постановою Верховної Ради України для збереження історичної пам'яті та вшанування мужності, людяності і самопожертви тих, хто, ризикуючи власним життям, допомагав євреям уникнути нацистських переслідувань і знищення. 13 травня в Коломийській громаді лунали вибухи, є влучання. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. На щастя, обійшлося без постраждалих. Далі пряма мова очільника Коломийської громади.
1: Ми бачимо, що триває війна, і ми відчули в нашій громаді вчора загрозу. Реально був прильот дрона. Це на енергетичну нашу систему. Наші тому відчули деякі відключення, але дякуємо нашим захисникам, захисницям, дякуємо ДСНС, нашим енергетикам, зробили певні переключення. Важливо, що ніяких немає жертв, Бог милував, тому, але завжди треба бути в безпеці. Тому реагуйте на повітряні тривоги, будьте в укритті, будьте в безпеці.
0: Сотні людей протестували в Івано-Франківську під стінами адмінбудинку, мітингували проти законопроєкту 15150. Нагадаємо, він передбачає зміни до Цивільного кодексу. Поряд відбувалася ще одна акція на підтримку традиційних цінностей.
2: Новий цивільний кодекс у першому читанні парламентарі ухвалили 28 квітня. Відтоді Україну охопила хвиля протестів. Вони відбулися в Харкові, Львові, Києві, Луцьку, а тепер і на Прикарпатті.
3: Це порушення прав жінок, порушення прав гетеро людей, порушення прав ЛГБТ людей, порушення прав людей з інвалідністю, порушення прав загалом. Ми тут, громадянки та громадяни України, які хочемо показати свою позицію і заявити, що ми наполягаємо на тому, щоб законопроект 15150 було з відкритими читаннями і обговореннями громадських організацій, щоб люди, які внесли правки, близько 80 громадських організацій, долучилися до того, що внесли правки.
2: Найперше, мітингувальники не погоджуються з пунктами, що стосуються приватизації землі та культурних пам'яток.
4: Дерибан землі, бо це буде стосуватися кожного, чи хочеш, ти не хочеш.
2: Наступні у цьому переліку питання розлучення. Активісти певні, місяці, які будуть передбачені на примирення пари, насправді лише ускладнюють процес.
5: Ми вже працюємо більше 10 років, в тому числі з розлученнями, і ми бачимо, примирення не працює. Якщо люди хочуть помиритися, вони не приходять захищати свої права. Вони шукають психотерапевтів, медіаторів, ще когось. Не працює примирення, коли одна людина вчиняє насильство щодо іншої.
2: В Україні може з'явитися і новий термін – доброзвичайність. Якщо коротко, це сукупність моральних цінностей, визнаних у суспільстві, проте не деталізованих на законодавчому рівні, яку враховуватимуть під час судових процесів.
5: Нам кажуть, що, ну, наприклад, там дискримінація незаконна, але якщо вона відповідає доброзвичайності, то все добре. Тобто спотворюється сам сенс, і воно все йде на розсуд судді.
2: У цей же час в кількох метрах ще одна акція. Організатори назвали її «За традиційні цінності».
6: Люди хочуть підтримати українські традиційні цінності і зберегти інститут сім'ї. Вносяться правки в Український цивільний кодекс. Але за рахунок цього деякі організації, якими є засновники лівацьких ідеологій, вони хочуть, щоб у цьому пункті, у цьому кодексі України забрали зі шлюбом чоловіка і жінки.
2: Мітингувальники кажуть, протестуватимуть, доки їх не почують. Закінчилася акція нападом на активісток. До них підійшли двоє чоловіків, відібрали плакати та розкидали їх. На хуліганів склали адміністративні протоколи.
0: Коломия 785, спадщина і розвиток. Фінал міської ліги учнівських дебатів відбувся в Коломиї. Цей захід об'єднав активну та небайдужу молодь нашої громади. Юнаки і дівчата обговорювали спадщину, столиці Покуття та її розвиток. Хто переміг, розкажемо далі.
7: Дебати загалом дуже цікавий публічний обмін думками, де можна спокійно висловити свою думку, аргументувати та за потреби захистити її, каже учень Коломийського 4-го ліцею імені Сергія Лисенка Євген Федорів. Юнак завжди бере участь у схожих заходах і каже, вони допомагають у спілкуванні та житті. Цього разу він з однолітками з інших ліцеїв дебатував про Коломию, її спадщину та розвиток у майбутньому.
8: Це питання, які піднімаються, тому що вони стосуються насамперед нашого місцевого рівня щодо міста. І я надіюся, що, можливо, влада на це подивиться, на наші відповіді, як ми це аргументуємо, як вони це бачать, і зможуть знайти певні відповіді на свої питання, які вони шукають. Мабуть, для цього вони задають нам такі, можна сказати, провокативні, з іншого боку, такі цікаві питання. До прикладу, у нас було питання на рахунок того, щоб знайти історичну забудову міста і знайти аргументи за та проти. У будь-якому питанні потрібно шукати як і позитивну, так і негативну сторону, і вже звідси випливає рішення, яке має бути. Власне, тому, мабуть, саме такі питання нам задають.
7: Організатор дебатів – сектор молодіжної політики Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради. Учасники – команди закладів загальної середньої освіти 8, 9 та 10-11 класи. Дебатні поєдинки відбулися у двох лігах та чотирьох етапах, які завершилися фіналом. Загалом, як кажуть організатори, вони хотіли створити простір для змістовного діалогу, обміну думками та формування власної позиції.
9: Діти розмовляють, розбирають кейс, різноманітні ствердження, заперечення, що стосується історичних подій Коломийщини, самої Коломиї, і це, ну, скажімо, присвячено ювілею Коломиї. Основна мета – це, скажімо, навчити комунікувати дітей між собою. Скажімо, це такі інтелектуальні дискусії, де діти мають поважати думку свого, ну, скажімо, співрозмовника, свого опонента, вміти її чітко формулювати, ну, відносно, скажімо, до уряду, це тобто, коли потрібно думку висловити за, і, звичайно, в опозиції проти. Скажімо, ну, її потрібно чітко структуровано викласти, це оцінюється і ораторська майстерність, зв'язність мовлення, а також і доцільність того, що вони говорять, чи воно справді відповідає дійсності, а не просто якась їхня вигадка.
7: За підсумками дебатів, переможцями стали команда «Голос Покуття» Коломийський ліцей номер 4, гімназисти Коломийського ліцею Коломийська гімназія імені Грушевського, нове покоління Коломийський ліцей номер 5, археологи «Без лопати» філія номер 3 Коломийського ліцею номер 4, команда «Коломийські бартки» Коломийський ліцей номер 9 та юні ерудити Коломийський ліцей номер 1.
0: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємося.
10: Реклама.
11: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка який довіряють.
12: Інформація прозвучала на правах реклами.
10: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: торгова марка «Федик».
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць! Є й великі розміри. Світ спідниць! Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
9: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
9: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
9: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

заспокой, що непокоїть, прожени до гірких.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: До уваги любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
7: Щодня з 9 до 21.
6: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату започатковано постановою Верховної Ради України для збереження історичної пам'яті та вшанування мужності, людяності і самопожертви тих, хто, ризикуючи власним життям, допомагав євреям уникнути нацистських переслідувань і знищення. В доросле життя з усім необхідним на Прикарпатті стартувала щорічна благодійна акція «Валіза у майбутнє». Її мета – підтримати випускників інтернатних закладів на початку самостійного життя. Як долучитися до ініціативи – слухайте далі.
4: Акцію «Валіза у майбутнє» волонтери проводять уже восьме, щоб допомогти дітям, які після випуску зі спеціалізованих закладів часто залишаються без найнеобхідніших речей.
5: Насправді, після випуску діти, вони не дуже, насправді, мають можливості десь то собі придбати, десь то надбати, тому ми вважаємо, що ця акція якраз їм дає можливість почуватися трішки впевненіше за своє майбутнє і завтра.
4: Цьогоріч в межах акції волонтери планують подарувати валізи 32 випускникам шкіл-інтернатів Івано-Франківщини. Для кожного з них формують набір побутових речей.
5: Це є кухонне приладдя, кастрюлька, це є столові прибори, кружка, це є тарілочка, це є електрочайник, це є фен, це є постільна білизна, рушничок, праска, це також є засоби особистої гігієни. Для хлопців ми кладемо тример, також є швейний набір. Є термос, тобто все те, що потрібно кожній людині для щоденного життя. Для того, щоб доєднатися, можна або принести нові речі, які є у списку, або можна долучитися фінансовою пожертвою і допомогти таким чином нам сформувати фінансову подушку, а ми вже потім від неї будемо закуповувати всі необхідні речі.
4: Окрім валіз із необхідними речами, волонтери також збирають кошти на стипендії для найуспішніших випускників, аби підтримати їх під час навчання та адаптації до дорослого життя.
3: Мамин оберіг 25 відтінків єдності в Центрі позашкільної освіти Коломийської міської ради відбулась благодійна мистецька акція. Її учасниками стали родинні пари – мами і бабусі. Разом із дітьми вони спільно вишили бісером карту України як символічний оберіг для держави.
6: Мамин оберіг 25 відтінків єдності. Особлива подія, сповнена щирості, родинного тепла та глибоких сенсів. Проводять її у Центрі позашкільної освіти Коломийської міської ради вперше.
7: Ми зібрали 25 пар, родинні пари, мама і дитина або бабуся і дитина. Все для того, аби наші родинні пари могли побільше приділити часу один одному. Чому саме бісер? В нас цей гурток діючий. Ми хочемо все більше його популяризувати. І тим паче, це такий вид мистецтва, який трошки призабутий, але він саме є таким автентичним, що символізує от наш край, нашу Західну Україну. І ми хочемо це ще більше приділити такому увагу.
6: Акція загальноміська, тож за попередньою реєстрацією до створення карти України з бісером могли долучитися всі охочі.
8: Мене звуть Олеся, це моя донечка Віра. Ми дуже раді, що ми беремо участь у такому заході, тому що кожна бісеринка – це як всі українці, об'єднуються тією ниткою любові, віри у краще майбутнє нашої України. І тому ми дуже раді, що ми долучилися до такої акції.
9: Мене звати Вікторія, я мама чудової донечки Соломійки. Нас зацікавила ця акція. Наскільки ми відвідуємо центр позашкільної освіти, вони ходять на танці. У мене є ще старший синочок, і ми відвідуємо танці вже декілька років. І тому ми побачили оголошення. Нам захотілося прийти вжити кожну бісеринку. Ми надіємося, що вона об'єднає і якнайшвидше настане мир і перемога.
6: Разом зі своєю доною участь в акції взяла і директорка центру позашкільної освіти Ольга Марчук. Саме їй і належить задум провести цей захід.
7: Скажу відверто, то я, будучи мамою, досить мало часу приділяю своїй доньці через буденність, через справи. І така ідея виникла в мене, аби мама з дитиною чи бабуся з дитиною сіли і в такій теплій атмосфері створили щось разом. Матері – це наше найцінніше, що в нас є, і нам треба про це пам'ятати.
6: Після натхненної роботи родинних пар вийшла різнобарвна карта України, створена з бісеру. До слова, акція мала і благодійну мету. Учасники долучалися внесками на єдинозбір від благодійного фонду Сергія Притули, об'єднуючись навколо доброї та важливої справи.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
10: Реклама.
11: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка який довіряють.
12: Інформація прозвучала на правах реклами.
13: Сонячна хвиля.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

твою печаль, твою журбу. На щастя.

0: Любі, свічки задмухай, прошепочу темряві, слова для мене головні, слова присвячені тобі, ти просто слухай.
1: Реклама.
2: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
10: Деталі на сайті.
11: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
12: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
11: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
13: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Між Бут?
1: Між Бут.
0: Між Бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод Між Бут.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
3: Знижки всім.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Welcome to Техноцентр.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії Руть. Купити не забудь.

0: Федик.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: території автостанції.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: У Стефано цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. У Києві зросла кількість загиблих після російської атаки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. П'ятеро загиблих у Києві рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки. Пошуково-рятувальна операція триває, зазначив він. В ніч проти 14 травня Росія здійснила один із наймасованіших ударів по Києву, атакувавши столицю десятками шахедів і багаторазово завдавши ударів крилатими і балістичними ракетами. В Дарницькому районі зруйновано під'їзд будинку, кількість поранених збільшилася до 40 осіб. Серед них місячне немовля, яке отруїлося чадним газом, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Рятувальники вже вивезли понад 20 кубометрів уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари по Україні. За всі ці удари буде справедлива, цитую, відповідь, і потрібно тиснути на Москву так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на 100%. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною, наголосив глава держави. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату започаткували постановою Верховної Ради України для збереження історичної пам'яті та вшанування мужності, людяності і самопожертви тих, хто, ризикуючи власним життям, допомагав євреям уникнути нацистських переслідувань і знищення. Туберкульоз щороку у світі. Цю недугу виявляють у майже 10 мільйонів людей. Втім, на Прикарпатті ситуація стабільна. Тут спостерігається зниження захворюваності. Аби такі показники зберігалися і надалі, в області реалізують ініціативу «Громада вільна від туберкульозу». Її головна мета – максимально рано виявляти хворобу, забезпечувати доступне лікування та зменшити поширення інфекції. Ігор Рудко, генеральний директор КНП «Центр інфекційних захворювань» Івано-Франківської облдержадміністрації, та Олександра Бойчук, директорка департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, пряма мова.
3: Наразі ми маємо три громади, які підписали даний меморандум. Це меморандум не просто виявити хворих, це не просто обстежити групи ризику. Громада вільна від туберкульозу – це набагато ширше поняття. Це є поняття ставлення жителів громади як до туберкульозу, так і до хворих на туберкульоз, так і до хворих, які вилікувалися від туберкульозу.
4: Щодо показників районів, то за останні роки лідерами по кількості хворих по туберкульозу є Івано-Франківський район, Коломийський та Калузький район. Найнижчий рівень захворюваності реєструється у Верховинському та Косівських районах, за що їм дякую, оскільки активно долучаються до ініціатив та активно впроваджують усі необхідні рекомендації на своїх місцях.
2: Дотик любові крізь покоління. Вихованці Коломийського центру позашкільної освіти подарували містянам святковий концерт. Захід був благодійним, всім відвідувачі могли долучитися до підтримки Збройних сил України, придбавши речі, які виготовляють учні.
5: Кожен має можливість зануритись в атмосферу творчості, майстерності вихованців Центру позашкільної освіти. Так би мовити, звіт нашої позашкільної діяльності. Це вже не вперше ми робимо. Закінчення навчального року, і ми хотіли би якраз прозвітуватися, показати жителям нашої громади, на що наші вихованці здатні.
6: Це є свято добра, родинного тепла і єдності нашої громади.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
0: Реклама.
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
0: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
9: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
8: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців, 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
10: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
11: Так, працюю на Леоні.
10: І як тобі?
11: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
10: Серйозно?
11: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
10: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
12: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава

0: банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
2: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
9: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
10: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
9: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
12: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
13: Так, працюю на Леоні.
12: І як тобі?
13: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
12: Серйозно?
13: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
12: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату започатковано постановою Верховної Ради України для збереження історичної пам'яті та вшанування мужності, людяності і самопожертви тих, хто, ризикуючи власним життям, допомагав євреям уникнути нацистських переслідувань і знищення. Орден Мати Героя. Земельні суперечки, проведення конкурсів на посади керівників закладів середньої освіти та допомога Збройним силам України. Про це говорили депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради. Про що ще мовилося, розкажемо далі.
3: На засіданні сесії Коломийської міської ради голова зачитав звернення до президента та голови Верховної ради і міністра освіти. Воно стосується навчання дітей за системою нової української школи.
4: Звернення щодо гарантувати учням 9 класів. Він не навчається за програмою душ. Можливість завершити повну загальну середню освіту за 11-річною моделлю. Коломийська громада підтримує реформу освіти, нова українська школа, визнаючи необхідність стратегічних змін та модернізації навчального процесу. В зв'язку з цим Коломийська міська рада закликає Верховну Раду України підтримати зміни до законодавства, які гарантували учням теперішніх 9 класів, які не навчалися за програмою НУШ, можливість завершити повну загальну середню освіту за 11-річну моделлю. Ми просимо юридично закріпити право цих дітей продовжувати навчання в 10 та 11 класах безпосередньо в тих закладах освіти, де вони розпочали.
3: Також міський голова зачитав ще одне звернення, цього разу лише до голови Верховної Ради України щодо пенсій наших мешканців.
4: Звернення щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за вік. Ви знаєте, що в 24 році мінімальна пенсія за вік виплачується в розмірі 2595 гривень, що є значно нижчою від суми 7241 гривня за встановлений прожитковий мінімум.
3: Звернувся до депутатів наш краянин, військовослужбовець, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України, Петро Бойчук. Він нарікає на те, що 10-та бригада, в якій він служить, не отримує фінансової допомоги від міської ради.
5: Спочатку року, на жаль, на рахунки десятки від Коломийської міської ради не поступало жодних коштів. У Фейсбуці анонсуємо, що виділяємо 3 мільйони коштів на закупівлю інсулюючого човнів. Кошти для комітету озвучення, але на рахунку немає. Прошу вас повернутися ближчим до війська, шановні. Тому що щоб тут не було Тернопільської Слов'янської. Вчорашні перельоти так трошки нагадали, що в Україні є війна, і отверзили когось.
3: Це питання викликало обговорення, адже кожен розуміє, що нашим військовим дуже потрібна підтримка тих, кого вони захищають.
6: 2 роки тому Верховної Ради конституційної більшості 503 голоси, наскільки я пам'ятаю, було проголосовано за закон 9559-д. Це якраз той закон, який дозволяє нам, дозволяє нам повноваження фінансувати Збройні Сили України напряму. Ми можемо фінансувати чи матеріальні безпеки, що заробітну плату тим нашим землякам з нашої громади, які зараз знаходяться на фронті і тримають той шок. Але президент по якійсь причині 2 роки не підписує цей закон.
7: Якщо сьогодні стоїть десятка, це наша бригада, з нашої громади, і каже, що в них є проблеми з фінансуванням, то точно в нашій міській раді щось працює. І те, що офіцери доносить до нас, повірте, кожен день протермінований, це є наслідки на фронті. Це є загиблі та поранені побратими. Тому давайте все ж таки з розумінням до цього віднесемося. І не будемо затягувати цей час.
6: Війна недалеко, і Коломия по глибокому тилу відчуває удари шахетів. І тільки при допомозі армії ми можемо якось себе зміцнити, як і Коломия в цілому Україну. І якщо це дійсно правда, що спочатку вже прийшло півроку, а ми жодної гривні не передали десятці, ну я думаю, що це не є правильно прийняти серйозні міри. Тому, колеги депутати, пане голово, давайте реагувати на військові запити першочергово, все інше потім.
3: Мала слово на сесії і мама героя, який загинув на війні, Надія Бордун. Вона напередодні запропонувала розробити ескіз нагород для матерів, які втратили своїх синів на війні.
0: Те, що переживає мати, яка втратила єдиного сина, про душу, яка не мовчить, про серце, яке вчиться жити в реальності жорстокої дійсності, не зламавшись, зносячи образи, знімав осуд, вистояти ті найважчі хвилини, зусвідомити свої місії в житті, щоб тепер єдина дорога – це дорога пам'яті.
3: Також депутати розглянули питання порядку денного, зокрема, затвердили програми соціального захисту, Коломия цифрова, також щодо вирішення житлового питання певних категорій внутрішньо переміщених осіб, розвиток спорту у Коломийській громаді.
2: Студія танцю «Dance Baby Dance» відкрила нову локацію в Коломиї. Це креативний танцювальний простір в центрі міста. З нагоди відкриття для гостей представили яскраву шоу-програму, діджей-сет, розіграш від партнерів та презентували особистий бренд.
8: В центрі уваги – коломиянка Христина Куриляк, танцівниця із 20-річним досвідом. Вона ж засновниця студії танцю «Dance Baby Dance». Ділиться, про цю локацію раніше тільки мріяла. Тепер щаслива, що студія масштабувалась і мрія стала реальністю.
9: Я просто рада, що ви всі, вам всім відгукується те, що ми робимо, те, що я роблю. І ви всі поруч. Це найголовніше, бо мене надихають люди. І заради людей це все, в принципі, я і ми, і наша команда це робимо. І ваші посмішки, ваша присутність тут ні з чим це не зрівняти насправді. Тому я дуже сильно вдячна.
8: Dance Baby Dance 7 років. Все починалося із невеличкого простору на Грушевського 50, який працює і досі. Христина Куриляк у перший місяць тренувала сама. Згодом до неї приєдналося ще двоє викладачів. Зараз у студії танцю шестеро тренерів. Усі вони профі і гордість Dance Baby Dance. Студія танцю полюбилась коломиянам. Тут кожен може знайти напрямок до душі. До уваги відвідувачів різноманітні стилі, рівні та вікові категорії. Найменшим танцівникам 4 роки. Тренування відвідують і дорослі. Серед найпопулярніших напрямків – сучасна та комерційна хореографія, хіп-хоп, джаз-фанк і хілз. Завдяки новій локації Dance Baby Dance зможе прийняти ще більше охочих навчитися танцювати. Знаходиться новий простір на вулиці Чорновола, 45. Приміщення «Укртелекому», вхід з двору, третій поверх.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.
10: Реклама.
11: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
12: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: Кафедик.
1: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
5: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
6: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Відтепер Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі. У Карпатському регіоні слухайте Радіо Сяйво на 106,7 FM.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: коплю.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість є. Який довіряють.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
5: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна. Шістнадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату болю встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Під час міністерської зустрічі Ради Європи в Кишиневі 15 травня 33 держави та Євросоюз підпишуть угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Чотирнадцятого травня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про цільове використання військового збору. Його планують повністю передавати на грошове забезпечення ЗСУ. Про це повідомляє Верховна Рада. За законопроєкт номер 15167 проголосували 226 народних депутатів. Законопроєктом пропонується створити спеціальний фонд у державному бюджеті для цільового використання цих надходжень. У разі остаточного ухвалення документа з 1 січня 2027 року весь військовий збір зараховуватиметься до цього фонду та використовуватиметься на виплати для Збройних сил України. Сполучені Штати Америки заявили, що хочуть допомогти відновити мирні переговори між Україною та Росією. Про це сказав Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News. За словами Рубіо, США готові бути посередником і допомогти завершити війну дипломатичним шляхом. Він зазначив, що останнім часом переговори сповільнилися, бо Україна впевненіше почувається на фронті, а Росія стала більш оптимістичною через зростання цін на нафту. Рубіо також висловив сподівання, що обидві сторони незабаром знову сядуть за стіл переговорів. Він додав, що США вважає себе країною, яка може допомогти завершити війну. Росіяни почали накривати свої підводні човни антидроновими сітками за 7400 кілометрів від кордону з Україною після атак безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. У четвер, 14 травня, середній курс долара на чорному ринку складає 43 гривні 94 копійки, а євро продають за 51 гривню 75 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
1: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
11: У «Стефайно» цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Заіржавілий чи заіржавілий? Як правильно? Правильно, заіржавілий.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
4: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: марка «Федик».
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

За всі ці удари буде справедлива відповідь. Зеленський заявив, що внаслідок нічної атаки РФ в Україні було пошкоджено понад 50 житлових будинків. Трамп залишив Венсу листа в овальному кабінеті на випадок, якщо з ним щось трапиться, а прем'єрка Латвії подала у відставку разом з урядом. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Володимир Зеленський повідомив, що після нічної атаки Росії по Україні пошкоджено 180 будівель, понад 50 із них – житлові будинки. У Києві загинули 5 людей, ще близько 40 отримали поранення. Постраждалі також є в Київській, Харківській та Одеській областях. У Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинку. До ліквідації наслідків обстрілів залучили сотні рятувальників і поліцейських. Зеленський також заявив, що Україна дасть відповідь на російські удари та закликав світ посилити санкції проти Росії. Вчора та в ніч на 14 травня Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Старого Оскола та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Ястріб» у районі Новосьоловки Білгородської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Швейцарія офіційно повідомила Раду Європи про готовність приєднатися до розширеної часткової угоди щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з президентом щось станеться. Про це повідомив помічник Трампа Себастьян Горка. За словами Горки, в робочому столі президента в Білому домі є лист для Венса з вказівками щодо подальших дій. Також він сказав, що у Сполучених Штатів Америки є спеціальні правила та плани на випадок загрози для президента. Fox News нагадує, що раніше Трамп уже стикався із загрозами для свого життя. Прем'єр-міністрка Евіка Сіліня подала у відставку. Разом із нею пішов у відставку весь уряд Латвії. Раніше в парламенті почали говорити про можливу недовіру уряду, а опозиція хотіла пришвидшити його відставку. Під час засідання парламенту Сіліня несподівано не виступила перед депутатами, а провела прес-конференцію, де офіційно оголосила про своє рішення. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Вітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
6: Деталі на сайті.
7: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, тут «Техноцентр».
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Коли тачка.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Рудь». Купити не забудь.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
4: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

На Прикарпатті втричі побільшало випадків туберкульозу серед дітей. В яких районах найбільше? Мешканець Коломийщини попався на гарячому під час пограбування магазину в Івано-Франківську, а лікарі зі США допомагають відновити обличчя ветерану з Франківська. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. На Івано-Франківщині різко зросла кількість випадків туберкульозу серед дітей – у 3 рази більше, ніж торік за той самий період. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук. Найбільше хворих зафіксували в Івано-Франківському, Калузькому та Косівському районах. Лікарі кажуть, що інфекція часто може передаватися в родинах, коли дорослі самі не знають, що хворіють. Щоб краще виявляти хворобу, в область передали нові тести та використовують нові швидкі системи діагностики, які можуть визначати туберкульоз за кілька годин. Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів по Івано-Франківську зросла до 10 людей. Удар стався 13 травня близько 16:40. Ворожі БПЛА пошкодили житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. У багатоповерхівці виникла пожежа на кількох поверхах. Рятувальники та поліція евакуювали мешканців, які не могли самостійно вийти з будівлі. На місці працюють медики, слідчі та інші служби. Триває ліквідація наслідків і документування атаки. Франківець Андрій Джичка, який служив оператором FPV-дронів у 92-му окремому протитанковому батальйоні, проходить лікування після важкого поранення на фронті. У грудні 2024 року під час евакуації його групу атакували ворожі дрони. Військовий отримав травму руки, черепно-мозкову травму, контузію та втратив око. Зараз американські та українські лікарі проводять йому операції з відновлення обличчя та носа в межах медичної місії «Face the Future». Попереду ще кілька операцій і реабілітація. Калузька громада на Івано-Франківщині з початку 2026 року вже спрямувала на підтримку армії понад 24 мільйони гривень. Нещодавно депутати міської ради виділили ще 8 мільйонів 270 тисяч гривень для 17 військових підрозділів. Ці кошти отримують частини, де служать військові з Калузької громади. Загалом допомогу вже отримали 69 звернень від військових частин. У міському бюджеті на підтримку ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників передбачена окрема програма, яка фінансується протягом року і розподіляється за запитами військових. В Івано-Франківській області стартував обласний етап шкільних спортивних змагань «Пліч-о-пліч». У ньому беруть участь 155 найкращих шкільних команд, які перемогли у своїх районах. Вони змагаються за право представляти область на всеукраїнському фіналі. Цього року в проєкті беруть участь майже 19 тисяч учнів із 493 шкіл області. Організатори кажуть, що ці змагання допомагають дітям розвивати спорт, командну роботу та витривалість. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
7: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
5: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Вороння чи вороння? Як правильно? Правильно, вороння.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5,

0: 10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

без відпусток і без вихідних, без перерви на обід, просто так для всіх. Під пекучим сонцем ми підтали сніг, скільки б ти так зміг,

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
4: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
6: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
7: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
6: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
8: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
9: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Схеми повідомляють, за Єрмака внесли 14,5 мільйонів гривень застави із 140 мільйонів потрібних. За дві доби росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет. Зеленський через масований удар скликав ставку. А Мадяр скасував режим надзвичайного стану, який Орбан запровадив через війну в Україні. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Радіо Сяйво.
2: Дев'ятнадцята година.
3: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
4: Стефайно.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Від початку доби 14 травня на російсько-українському фронті зафіксували 53 бойових зіткнення. На Покровському напрямку ворог атакував 21 раз. Про це повідомив Генштаб ЗСУ станом на 16:00. Володимир Зеленський повідомив, що під час масованих атак Росії 13-14 травня по Україні Росія випустила 1567 дронів і 56 ракет. Українська протиповітряна оборона збила 94% дронів і 73% ракет. За словами Зеленського, атака тривала майже 2 доби та була навмисно спланована, щоб перевантажити систему ППО. Президент провів нараду з військовими та урядовцями щодо посилення захисту неба, зокрема потреб у радіолокаційних засобах і ракетах для ППО. Він також доручив опрацювати варіанти відповіді на ці удари. За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака 14 травня почали вносити заставу 3 осіб. Із загальної суми в 140 мільйонів гривень вже надійшло 14 мільйонів 500 666 гривень. Про це повідомляють схеми. За даними журналістів, внески за Єрмака вносили 3 особи. Обсяг коштів варіюється від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Так, найбільший внесок здійснила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр – 7 мільйонів гривень. Чотирнадцятого травня новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про скасування режиму надзвичайного стану, який діяв у їхній країні протягом кількох років та був запроваджений урядом Віктора Орбана через загрозу війни. Про це він написав у Фейсбук. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 14 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 73 гривні 64 копійки за літр. Бензин А92 – 67 гривень 15 копійок за літр. Дизельне пальне – 87 гривень 66 копійок за літр. Автомобільний газ – 48 гривень 32 копійки за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
6: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

сенси всіх правил твердих, обірвані семпли під звуком піддих, ще трохи зависну.

0: Кроїти чи кроїте? Як правильно? Правильно, кроїти.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Відтепер Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі. У Карпатському регіоні слухайте Радіо Сяйво на 106,7 FM.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що попри те, що Україна менша за РФ, її збройні сили є найсильнішими у всій Європі. Про це він заявив у інтерв'ю для Fox News. Рубіо також додав, що наразі Російська Федерація втрачає у 5 більше солдатів на місяць, ніж Україна. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі доручив прискорити поставки систем протиповітряної оборони та протидії дронам до України. Про це він повідомив у соцмережі X. Гіллі зазначив, що прийняв це рішення у зв'язку із російською атакою 13 та у ніч на 14 травня. На засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час дії воєнного стану викликали Вероніку Анікієвич Феншуй, з якою, за даними слідства, радився Андрій Єрмак. Про це повідомив голова ТСК і нардеп Олексій Гончаренко. Засідання ТСК призначене на 15 травня на 13:00. Еммануель Макрон відреагував на масований ракетний удар Росії по Україні. Він заявив, що такі атаки показують слабкість і лицемірство Росії та лише посилюють міжнародне обурення. Макрон наголосив, що удари по мирних містах не наближають завершення війни, а навпаки свідчать про те, що Росія не має рішення для її закінчення. Він також підтвердив, що Франція й надалі підтримуватиме Україну та працюватиме над досягненням справедливого та тривалого миру. В Україні в застосунку «Дія» з'явилася можливість оформити електронну картку платника податків. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, тепер е-картку можна отримати онлайн, як для дорослих, так і для дітей. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Отримати його можуть українці від 14 років без візиту до податкової. Батьки також можуть оформити податковий номер і е-картку для дітей до 17 років. Документ з'являється у застосунку після оформлення. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. На Івано-Франківщині різко зросла кількість випадків туберкульозу серед дітей. У 3 рази більше, ніж торік за той самий період. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук. Найбільше хворих зафіксували в Івано-Франківському, Калузькому та Косівському районах. Лікарі кажуть, що інфекція часто може передаватися в родинах, коли дорослі самі не знають, що хворіють. Щоб краще виявляти хворобу, в область передали нові тести та використовують нові швидкі системи діагностики, які можуть визначати туберкульоз за кілька годин. Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів по Івано-Франківську зросла до 10 людей. Удар стався 13 травня близько 16:40. Ворожі БПЛА пошкодили житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. У багатоповерхівці виникла пожежа на кількох поверхах. Рятувальники та поліція евакуювали мешканців, які не могли самостійно вийти з будівлі. На місці працюють медики, слідчі та інші служби. Триває ліквідація наслідків і документування атаки. Франківець Андрій Джичка, який служив оператором FPV-дронів у 92-му окремому протитанковому батальйоні, проходить лікування після важкого поранення на фронті. У грудні 2024 року під час евакуації його групу атакували ворожі дрони. Військовий отримав травму руки, черепно-мозкову травму, контузію та втратив око. Зараз американські та українські лікарі проводять йому операції з відновлення обличчя та носа в межах медичної місії Face the Future. Попереду ще кілька операцій і реабілітація. Калузька громада на Івано-Франківщині з початку 2026 року вже спрямувала на підтримку армії понад 24 мільйони гривень. Нещодавно депутати міської ради виділили ще 8 мільйонів 270 тисяч гривень для 17 військових підрозділів. Ці кошти отримують частини, де служать військові з Калузької громади. Загалом допомогу вже отримали 69 звернень від військових частин. У міському бюджеті на підтримку ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників передбачена окрема програма, яка фінансується протягом року і розподіляється за запитом питами військових. В Івано-Франківській області стартував обласний етап шкільних спортивних змагань «Пліч-о-пліч». У ньому беруть участь 155 найкращих шкільних команд, які перемогли у своїх районах. Вони змагаються за право представляти область на всеукраїнському фіналі. Цього року в проєкті беруть участь майже 19 тисяч учнів із 493 шкіл області. Організатори кажуть, що ці змагання допомагають дітям розвивати спорт, командну роботу та витривалість. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте радіо Сяйво. Почуємось!

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 15 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Дата присвячена людям, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, вивозили або іншим способом рятували євреїв під час Голокосту на території України. Цей день є нагадуванням про людяність, моральний вибір і сміливість навіть у часи масового терору та окупації. На Івано-Франківщині різко зросла кількість випадків туберкульозу серед дітей. У 3 рази більше, ніж торік за той самий період. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук. Найбільше хворих зафіксували в Івано-Франківському, Калузькому та Косівському районах. Лікарі кажуть, що інфекція часто може передаватися в родинах, коли дорослі самі не знають, що хворіють. Щоб краще виявляти хворобу, в область передали нові тести та використовують нові швидкі системи діагностики, які можуть визначати туберкульоз за кілька годин. Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів по Івано-Франківську зросла до 10 людей. Удар стався 13 травня близько 16:40. Ворожі БПЛА пошкодили житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. У багатоповерхівці виникла пожежа на кількох поверхах. Рятувальники та поліція евакуювали мешканців, які не могли самостійно вийти з будівлі. На місці працюють медики, слідчі та інші служби. Триває ліквідація наслідків і документування атаки. Франківець Андрій Джичка, який служив оператором FPV-дронів у 92-му окремому протитанковому батальйоні, проходить лікування після важкого поранення на фронті. У грудні 2024 року під час евакуації його групу атакували ворожі дрони. Військовий отримав травму руки, черепно-мозкову травму, контузію та втратив око. Зараз американські та українські лікарі проводять йому операції з відновлення обличчя та носа в межах медичної місії Face the Future. Попереду ще кілька операцій і реабілітація. Калузька громада на Івано-Франківщині з початку 2026 року вже спрямувала на підтримку армії понад 24 мільйони гривень. Нещодавно депутати міської ради виділили ще 8 мільйонів 270 тисяч гривень для 17 військових підрозділів. Ці кошти отримують частини, де служать військові з Калузької громади. Загалом допомогу вже отримали 69 звернень від військових частин. У міському бюджеті на підтримку ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників передбачена окрема програма, яка фінансується протягом року і розподіляється за запит та військових. В Івано-Франківській області стартував обласний етап шкільних спортивних змагань «Пліч-о-пліч». У ньому беруть участь 155 найкращих шкільних команд, які перемогли у своїх районах. Вони змагаються за право представляти область на всеукраїнському фіналі. Цього року в проєкті беруть участь майже 19 тисяч учнів із 493 шкіл області. Організатори кажуть, що ці змагання допомагають дітям розвивати спорт, командну роботу та витривалість. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Буває дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.